Pihak berkenaan kereta api negara Thai memaklumkan mengenai pelan perjalanan kereta api di laluan wilayah sempadan selatan Thai. Kebanyakan kereta api yang berlepas dan berakhir di stesen Sungai Golok telah kembali beroperasi seperti biasa selepas pihak berkuasa menjalankan pemeriksaan keselamatan dan kerja-kerja pembaikan landasan kereta api di kawasan antara stesen Mak Rebo dan juga Tanjung Mas, wilayah Nak Ratiwat yang mengalami kerosakan akibat kejadian letupan pada tanggal 22 Sengha Kom yang lalu.

Pihak Ketua Polis Wilayah Ratiwat berkata bahawa kejadian keganasan yang berlaku di kawasan Wilayah Ratiwat pada tanggal 22 hingga 23 Singhakom yang lalu melibatkan keseluruhan 40 kejadian dalam 4 bentuk. Seramai 3 orang cedera dan beberapa harta benda mengalami kerusakan. Kejadian tersebut telah menimbulkan kesusahan serta kerugian yang besar kepada orang awam. Beliau turut mengecam sekeras-kerasnya tindakan kumpulan yang melakukan keganasan tersebut bagi menjalankan siasatan dan membawa pihak yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Ketua Polis Negara telah menegaskan bahawa proses pengumpulan bukti mesti dilaksanakan secara adil, secara teliti dan boleh diperiksa bagi memastikan keadilan kepada semua pihak. Beliau turut meminta kerjasama orang awam untuk bersama-sama mencegah kejadian keganasan serta menyalurkan maklumat yang berguna kepada pihak berkuasa bagi membantu mencegah kejadian daripada berlaku dan mengurangkan kehilangan serta kerugian yang mungkin berlaku.

Ramalan cuaca pada pagi tanggal 25 Ogos ataupun 25 Singhakom di kawasan daerah Mueang Jala masih selubungi kabut asap di seluruh langit. Namun keadaannya berkurangan berbanding pada hari sebelumnya. Paras PM2.5 ataupun PM2.5 menurun kepada 22.1 mikrogram per meter padu, berada pada tahap kualiti udara baik. Orang awam masih boleh menjalani aktiviti harian dan bersenaman seperti biasa. Namun golongan berisiko, khususnya mereka yang mempunyai penyakit sistem pernafasan, dinasihatkan supaya lebih berhati-hati dan memakai mask ataupun memakai pelitup muka bagi menggalakkan kerangsaan pada mata dan rongga hidung.

Enci Bun Cuai Hom Yam Yen Gubernur Wilayah Naratiwat mendedahkan bahawa Wilayah Naratiwat mempunyai sempadan yang bersempadan dengan Malaysia sepanjang kira-kira 185 km dengan 105 km daripadanya merupakan sempadan sungai. Terdapat juga banyak laluan penyeberangan sempadan. Sebelum ini, pihak berkuasa telah mengesan kegiatan penyeludupan dan pelanggaran undang-undang. Oleh itu, pihak berkuasa merancang untuk menutup secara berperingat laluan penyeberangan yang tidak sah sambil menegaskan bahawa pelaksanaan tindakan tersebut perlu mengambil kira cara hidup dan kehidupan harian penduduk di sempadan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua duduk didengar di pada ruangan pertanah kita masa ini. Jumpa dengan saya Dina Fahira Jelek pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang. Setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan saya ngeriu sotra jalan pasal melalui tempat 24 je. Jadi masa berehat peminat semua di masa ini duduk dengar di tempat mana ratik, suara cirak kedok, udara lagu mana, kita boleh kasih boleh pada orang yang pertanah kita masalah ni 073-203-583. Dan daripada orang yang pertanah kita di masalah ni di pada gelombang FM 95 MHz, peminat boleh dapat dengar khabar berita hak dekat hak saya akan tahu kepada peminat semua di pada orang yang kita katik dah. Di pada gelombang FM 95 MHz di masa ni semasa 24 jam kita ada DJ-DJ banyak orang di masa ni dengan orang yang banyak setiap masa dapat dengar khabar berita kepada adik kakak kita dah. Tapi semasa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang tu jumpa dengan saya dulu di pada ruangan pertanah kita di masa ni katik dah. Lepas tu cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua di masa ni dengan satu cara hak tubik mari we adik kakak kita boleh jaga dengan anak cucu kita sikit dah dengan masalah ni banyak sangat boleh nampak dengan buri faifa ataupun okok faifa hak kita boleh nampak dengan asap banyak-banyak dah di masalah ni budak banyak sangat duk bakar dah duk bubuh duk bakar ni ya bah ya kepada tubuh badan kita iaitu ya tubik mari we kita jaga dengan sanik kotin dah daripada okok faifa tu ya dibahaya dengan kepada kesihatan kita dengan orang isak diri patu orang tak ada isak tapi boleh gapo boleh asak dia dah iaitu bahaya lagu mana tu tadi kita mai hubungi yang kedua daripada

Hubungan yang kedua di pada orang yang pertama kita masa ning di pada gelam FM 95 MHz dan sang radio Sawat Hajala bahasa Melayu tepat 24 je. Di masa berehat peminat semua di masa lah ni nak dengar lagu gapo tama ataupun nak kasih 0732-203-583 dah masa berehat peminat semua duduk bunyi lah lepas kita makan nasi tengah hari sudah ataupun duduk dengar di pada belah-belah duduk jual tasyolik, jual lucing, jual buah kayu, jual lagu mana di pada dalam kedai ataupun duk dengar di pada kedata tu kita boleh duk dengar di masa lalu ni dengar kababita wi kepada adik kakak kita di pada rongai petana kita ratik dah dengan cara-cara saya kemtahu saya goyak tu dengan anak cucu kita banyak sangat lah ni boleh nampak dengan Isak dengan Okok Faifa dah cerah tengok dah pada anak cucu kita ada kedak dah iaitu jadi bahaya kepada kesihatan kita dan orang Isak tu jadi bahaya kedah orang tak Isak tapi boleh dengar asak dia tu bahaya juga dah iaitu di masa ni dengan sangkum online dah ia boleh cek kobabita dengan sanik kotin dah jadi san kemi tapi tak ada bahaya dengan kesihatan hak dia tapi orang hak boleh asak hak dia deh asak hak dia ataupun ai laong laong ai hak dia tu hak mari dengan buri faifa ataupun okok faifa tu ya jadi bahaya deh iaitu we kita jaga di masa lalu ni dengan anak cucu kita banyak sangat deh gimana pun ada di sini pun ada saya pun weso nampak juga deh dengan anak cucu leleh ya pun ada kedah deh iaitu dengan sani kotin ni ya duk dalam pada okok faifa dah ya di sanpit hok bahaya kepada kesihatan hok kita dengan orang Isak diri dan orang hok duk tepi-tepi dia dah hok mi asak hok dia masuk di masuk di masuk dalam pada tubuh badan hok dia dengan laong cak putih tu dengan sanik kotin ni ya jadi sensitif dah yo nak tubek rit kepada paksa hok dia dah rabuk paksa hok dia dah kalau kita mi sanik kotin masuk tubuh ke dah ya nak jadi kepada rebup wajah hak kita dan rebup lelak hak kita dah iaitu sanik kotin ni ya buat we sel lelak hak kita tu giliang wajah tak ada dah patu wajah kita nak hot tua iaitu jadi bahaya kepada tubuh badan kita dengan mati pun ada dah jadi layak yau kita boleh nampak dah iaitu di masa lo ni we kita jagalah dengan anak cucu kita dan kalau nampak-nampak anak cucu kita lagu mana tu jadi we jaga-jagalah di masa lo ni dengan bahaya dengan okok faifa ni banyak sangat dah kalau kita dak nampak lo ni lama sikit gi boleh nampak dah iaitu boleh kita jaga dah inilah saya akan tahu kepada pemirsa.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Kita berminat untuk sekarang ni je pukul 4.36 minit sebagai pusingan yang terakhir lah. Sebagai pusingan yang kedua. Maaf, sebagai pusingan yang kedua untuk ruangi pedoman hidup. Gitulah peminat, jangan lupa untuk ruangi pedoman hidup. Kita boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 4 petang hingga sampai je pukul 5 petang. Satu je lebih kurang di Gelamai FM 95 MHz Sawatah Jalan atau stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jalan. Untuk hari ni peminat sedikit lah ada khabar berita lebih lagi kita ni rakyat wilayah Jalan peminat. Itu berita baiklah sebabnya pihak gubernur wilayah Jalan dan juga pihak berkenaan sendiri dalam wilayah Jalan dia cedek untuk nak sempena mesyuarat kabinet ataupun koroma sancar lah di Songkla ataupun di Segoro peminat. Wilayah Jalan dia cedek 15 projek untuk nak sana ataupun nak menyapa kepada pihak koroma ataupun pihak kabinet, pihak Rata Menteri peminat. Bernilainya katanya sebanyak 4,000 juta lebih kurang lah projek yang sudah bersedia, iaitu 10 projek yang boleh dilaksanakan dengan segera, iaitu menaik taraf stadium Caru Patana ataupun Bakki Pada Bola lah di Caru tu, dan juga kerja-kerja mendalakan Beng Bemok ataupun Kulok Klong Beng Bemok dan juga Bakki jalan di jalan Siro Road di sebelah Kedah Buruk ataupun Kedah Lama lah di sebelah Telat Kau. Dan juga lagi katanya membina benteng perlindungi tebing sungai Bereh daerah Benesta, dan juga bina tembok perlindungi tebing Klong Kasang ataupun Rese di daerah Nesta juga, dan juga menaik taraf benteng pencegah banjir di bahagian Jukpo dan juga lagi peminat membina benteng pencegah banjir juga di bahagian Taksik, dan juga sistem pam air menggunakan tenaga solar jenis terapung di Mukim Lidon, dan juga melebarkan Jalan Darussalam ataupun Bakki Jalan Darussalam Mukim Tasab, dan juga naik taraf sistem saliran air di kawasan Setengnok ataupun Praprung Rabob Rabai Nam di Setengnok, dan juga lagi peminat projek, 4 projek lagi untuk menggerakkan jangka panjang lah, iaitu 4 projek dan juga satu cadangan daripada sektor swasta, iaitu katanya ada 4 projek iaitu memperluaskan lapangan terbang ataupun pada kapal betong lah. Dan juga yang kedua naik taraf kompleks pemeriksaan sempadan selatan sempadan betong. Sempadan betong ataupun yok radap dan di betong, dan juga bina pusat sukan lengkap di kawasan seluas 94 rai ataupun kita kenal dengan nama Suan Kau Sipsi Rai di Bandar Jalan, dan juga yang terakhir bina menara tinjau bandar ataupun Ho Chi Minh Yatla City Tower. Ada juga cadangan daripada pihak sektor swasta ataupun pihak ekacun peminat, cadangan pengecualian cukai wet kosong lah, kosong, so 0% bagi kilang-kilang baharu yang dibuka di dalam kawasan wilayah Jalan. Gitulah untuk projek-projek yang mana gubernur ataupun puan rasakan gubernur wilayah Jalan dia akan sanalah ataupun akan sempena mesyuarat kabinet di Songkla ataupun sana daripada pihak koromo, yang mana koromo mari pracum ataupun mari mesyuarat koromo sancon di daerah Songkla pada tanggal di wilayah Songkla pada tanggal 31 Singhakom hingga tanggal 1 Kanjayon. Gitulah peminat, bolehlah kita bersama-sama jadi tuan rumah dah. Gitu untuk sekarang ni, kita rehat dulu seketika dan juga kita klik mari dalam pusingan terakhir untuk ruangnya pedoman hidup.

Pihak berkenaan kereta api negara Thai memaklumkan mengenai pelan perjalanan kereta api di laluan wilayah sempadan selatan Thai. Kebanyakan kereta api yang berlepas dan berakhir di stesen Sungai Golok telah kembali beroperasi seperti biasa selepas pihak berkuasa menjalankan pemeriksaan keselamatan dan kerja-kerja pembaikan landasan kereta api di kawasan antara stesen Mat Rebo dan juga Tan Yong Mas, wilayah Nak Ratiwat yang mengalami kerosakan akibat kejadian letupan pada tanggal 22 Sinhakom yang lalu.

Pihak Ketua Polis Wilayah Nak Ratiwat berkata bahawa kejadian keganasan yang berlaku di kawasan wilayah Nak Ratiwat pada tanggal 22 hingga 23 Singhakom yang lalu melibatkan keseluruhan 40 kejadian dalam 4 bentuk. Seramai 3 orang cedera dan beberapa harta benda mengalami kerusakan. Kejadian tersebut telah menimbulkan kesusahan serta kerugian yang besar kepada orang awam. Beliau turut mengecam sekeras-kerasnya tindakan kumpulan yang melakukan keganasan tersebut bagi menjalankan siasatan dan membawa pihak yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Ketua Polis Negara telah menegaskan bahawa proses pengumpulan bukti mesti dilaksanakan secara adil, secara teliti dan boleh diperiksa bagi memastikan keadilan kepada semua pihak. Beliau turut meminta kerjasama orang awam untuk bersama-sama mencegah kejadian keganasan serta menyalurkan maklumat yang berguna kepada pihak berkuasa bagi membantu mencegah kejadian daripada berlaku dan mengurangkan kehilangan serta kerugian yang mungkin berlaku.

Ramalan cuaca pada pagi tanggal 25 Ogos ataupun 25 Singhakom di kawasan daerah Meang Jala masih selubungi kabut asap di seluruh langit. Namun keadaannya berkurangan berbanding pada hari sebelumnya. Paras PM2.5 ataupun PM2.5 menurun kepada 22.1 mikrogram per meter padu, berada pada tahap kualiti udara baik. Orang awam masih boleh menjalani aktiviti harian dan bersenaman seperti biasa. Namun golongan berisiko, khususnya mereka yang mempunyai penyakit sistem pernafasan, dinasihatkan supaya lebih berhati-hati dan memakai mask ataupun memakai pelitup muka bagi menggalakkan kerangsaan pada mata dan rongga hidung.

Encik Bun Cuai Hom Yam Yen Gabenor Wilayah Naratiwat mendedahkan bahawa wilayah Naratiwat mempunyai sempadan yang bersempadan dengan Malaysia sepanjang kira-kira 185 km dengan 105 km.

Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi. Dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka.

Maka keluarlah dia, Korun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya, dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar.